niadwa zuchaba. Ngombo masafa na masakma una mapa. Kumbu mucho kutatumisa nuko. Bumu asendweke. Zishimane zbiange zinyembezi sola maha. Uza lomtula nuko.